0: 0241-746595. 0209-41-1010. 0209-41-1010. And na me waha life. Me tenas life ano pay ewa bokanchi. Udruwa, mi fie wa wonsa ni faso. Na asura dan wa wonsa bunkum. And emeye council ni wo fie. Oba wa fodi ye 100 Ghana. Mi fie ni asura dan ka kwan ene dan temo. Udruwa si bukanchi. Pentecost asura dan ene mwa. Fre nombe ya media tujwe. Na yendale to nebra. Na ye dene la. Usube nya dansiye. Fre mi se siye.
1: Mema wache.
2: Ya, eja.
1: Ma me kasaka se mema wache.
2: Ya, eja.
1: Na apome.
2: Nyame adom boko.
1: Me pacho ye flow say.
2: Ye frɛ me Maame Aduchua.
1: Maame Aduchua wo firi fane ba ye.
2: Me firi bechim.
1: E de na asi de na urade aye ama ahemachin anadwi wo ne mo kasa fidie so.
2: Yo nyame ni pa de asi de eye enigisem kase e pa ma me ni me kunu.
1: Ele say.
2: Ni nyina ne say. Me ni me kunu e wo bechim. Ne ye do baifu ani ntos. Na afia etwam kwai de. Abrebia ye beye efu na ebedru time say ye tu bayre na na ye tintos no bayre na ebetu no na ni nyina pro ye benya kakrebi ani enya intos ne nso a ye ti a ye meto esiwa na ni nyina pro enti e ma mete wonka na mi ti radio na mete wonka ti mete wonka am ye se da bi e ba honom na ma ba bi hu na mehu kwan a wonem befa so e be ma ye nyoma na koyi amaye na ye ho okyere ye wo abrabom
1: na se o pese o okyere me se ebra wonu kunu e wale ya mo bobla no afibia a mo bae ye adwuma eye afom adwuma no na ye se adwuma na sei amaka edimanim
2: sa pepepe
1: enti afiwe ya ye si mu ebra mo ba be hye mo adwuma di ase no e na ye wadwese no yamfie ne kan mobra enti wobetu na mo sene be ya hoto beba ena woni wukunu ba me nchen enti mu ba ya odifa kwasi ma nkwa me ni mu di nkomo ma ma kwankyere no e de na asi
2: o di asi de ene se afiwe se esun ye no ye ntosa ye ti ye nyina ni nyina eye kamamai ye nya atofo nso e mo mba beto mai ena bayere ne nso ye tu ye no ye nya bia aprowum
1: no ma me meba wose afiwe entosia nanka mote ya munya atofo na apro no afiwe di amote ya ne de akwasi amankwa kwankire ntimu nya atofo ma ye tontosi no
2: nya atofo ma omutontosi no
1: ba yira no so afiwe mutu ye no ampro
2: ampro
1: hwe abusua ne nyamema maka acho se yemfia ni kan emobra wo kai James chapter 6 okay, the book of Ephesians chapter 6 verse number 12. What say Ephesians yan honam no magya na anya. On say ye nua ba etama no mo mu bob abrabo no honam no. On say na ne yamanko ye. But o menya sunsu mu boafo sunsu mu kwankyere fo kan wo no. On say o say afeed ye enye manka e pro makadi wanim no e ka ani wanim. Etimi nua ba e dia na esi apesa o ka kyere abusuafo adofo ne nyamema oti odifo akosi amankwa e na himachi wo kase fidie kase esu.
2: Yo odifo manunsi ye.
1: Wanunsi
2: me pa cho de bi manunsi
1: to asoi
2: na ni nyina ne se ebra ye nyoma ne start se e koso no me ni nwi apanyi e no ma chi ba ka me ho oba aketo a
1: okay
2: a ono nso ni okunu e do ba ifoni ntos ni bisa enzi mra na ye nwi ane no e ya na ase no na e ma asa ho 20 abrebia na me ko mo nchen ekopemwa efuo mho efa ni sikasem ni eyi sikasem mu enti eba asa no ase na mahu se echuemi komimia ne nchen ade no oyye no na e ma homete enu nti na ma amede ba ho no
1: okay
2: na afina ye nyoma ne start ye se e koso na ye ti ya e bia nse ye nya atofo no awon asemu ewu mu ne se akwanchira ma me koye ye no me wo ha na menwe akuma ne bai obaye a wo sister boni bi amaye bi afa cheme ne film atintin a woni ukunu modo a munya eyi adwane nche se mu ntimi enya so mfaso bi a no na ye minimi kunu e na ye ko baabi se ye pese ye yafuo no e ye kese na enwa ba na ebeti ni nyina no yenya sika ewom enti nipa no so ka se ne obeya ne se entwema edi amom nti oso omom ade e mo mo de be she yen asase ne so enti eno ene ade a e ma na ye ye bayo na ye tu a na ase ni ntosi no enti sisi a no minu aba ne se na ho hyehye ne pa enti wa ba aba be pa a cho na oba be pa a cho no me sa ba o nche be hu be ka cho ti be ka cho no o kire ma de ese min sa ankoye se se minu aba ne so sisi wanya na so mbie ti me ba ya na ye aseda e na me dem
1: enti de na wo ka kire etie fo mu ti odi fa kwesi amankwa
2: ya me ka cho etie fo mu ti odi fa kwesi amankwa ne se wawo how biano bra na be hunu na be hunu a minim se nyame nsa e wona su nko ade wo how na tu bi twa
1: nyame nhira menu aba twa me abonto abusua ani nyame ma we ani de urade nyame eye we ni aduma tede ahodo eye adwuma hwe na wonim ba bia na yefo firi wonim ni enti abra bona tofom wonim ni enti abra wo bre emfaso emaso pato difo kwesi amanko aso ye ye mobeyo odifo kwesi amanko aso ye mobeye nemom ya kwankyere eche beifo oba ya mana kwankyere we anya baye no yo bata ho ye ani ani bre woni mu no ani wako akwaji adura be se wonu ani nua asase so sene be onua ne wokunu abra bo mu bo enkoso na emumfaso ne beko omho mame papa once I say mo wote a obeka se mu ena wiase bible se nye ne honam ne moja na enye ne tumedia ne penenye ye mfia ne ka mobra obobra hia sunsun mu boafo wo hia sunsun mu chiginafo enu di na Amos chapter 3 verse number 7 wase na urade nyagopo ba se ya dom ali nye bibi jiso de na de achira ne nkoa difo wo je wo ho atinyi e wa abrabom so bi ntime nyaw anyi bibi ne bibi ne kuno na no peye na himati wodofo a wutie me ka achira wase me tresunsun kase aguaso na me buaten ne magenya me mafribo nsampu chire mu yale wa de ato so me pato e damba de ato obusuani bi so suroku yale de ato mo jamu wa abrabo ato sabrato form wo tempenten kwani sue jalo jai jawo ye be piamu be urabe fa na brabo brabe fa ntumi ne homne ne ngosra so madansi di aya wodia je me telephone number friend ne aso for ntwetwe nkomo number no aya 0241 746595 0241 746595 openi me patcho ben kasafidie e mame me mawo ache
3: ya aja
1: na apoma
3: me pacho nyankopon adom me hoye
1: me pacho ye flow sen
3: me pacho ye frem me Evans
1: me pacho wo firi fahen ene ba kasafidie so
3: me pacho me firi manso adubiase
1: manso adubia
3: me pacho an
1: ede na asi ede na urade aye anadwebre wo se wonna wo beba beka ama tiefo adofo nom ahutumi adom ne ngosra wo nyankopon de ama odifo akosi amankwa ene ne asi wo wonso so wabrabom
3: odifo nyankopon hyira opa
1: amen
3: nyame na mo so aboa me papa papa pa enye wo a nyame fa wo so anka mawu
1: aden
3: sofo eye bibi me do afuo e wo manso na sofo afuo a me do no bi na di asase no e ma me odi asase ne ma me na me yesu adwuma me ye ye no ye ye me enche ene ye che afuo yi afedie abusuafo ni bi aba ese o mompene omune me din tokwa ene manso sa afi me kwafu mu oda koro mi wan se metwa hwefom
1: me pa ocho o afuo no ye ne mfinhia ba sen
3: me ye no emfie edu
1: enti mfie edu no ana woni adwuma wura na cheye
3: me pa ocho ani
1: enti tama wo ma wo ye adwuma na wo bre o magia ne de busu ani bia amase asase ne yone dia
3: da bi
1: but mu che wie na wo benya wo chefa na wo bedidi so no na wo dia ba wo bra no ana busuafo no sole se asase ne omo dia
3: me pacho han
1: to aso
3: enti e ba sa no e mo eye ye no mo ne metwe ho an me ntokwa ntokwa sa enti eduru ba bi no me kwafu mu a metwa hwe ye no mo de me e ba afie
1: na se wo kwafu mu ho ana wo kwatwa hwe ye
3: me pacho han
1: okay
3: enti metwa hwe mo de me ba afie no ana mo de me call hospital o ma ya me ho ntome afie de me nai ba ho no afie me ntimi kwafu mu ho bi enti e ho na meti se odifo ewokasa ewofidie so ena meti wonka ena meka kire mi sister ba ko se onfa me mra wo ho ena ode me baaye ode me baaye na wo kire kire me akwan ne mama me sekan uzu kotokuro bi ena mama me koye sa akwan kire no
1: na se obai ma wo to kotokuro ni tuabo bani bi
3: etuabo bani bi
1: wo ma ma wo to eye spiritual oils ne ye den e kan ho
3: me pacho han
1: na se obo kakakra
3: obo kakakra
1: wo yale ni nti
3: me pacho han
1: wo ho to nti
3: se de be mo beto me
1: ti obo ka
3: me bo kakakra
1: na obo ka na wo to ne me nyina wi ndie na asi die na urade aye
3: me pacho ni nyina ne se e free sada na wo ye ade ma me no enanso echiri no ena mete se nipa na one meye sa no ono so eyale mo ne hospital
1: eye dia odi animu a na wo ha wo kese no
3: wo ha me kese no a wo peso mo gi asase no efiri mi se na djuma me ye nyina eye kwa no ono eyale mo de ne ko hospital mete ye ne firi wo no afedi me nan ene bia ha mbia na fe ko me ko fu mu a me bibia nsi biem ena me start ye ntie be se bosome ekɔ de na kyesɛ me ho atɔme a kyesɛ me ntɛhwi wo me nipa dua mu biem ɛhɔ na me hu sɛ de woyɛ ma me no bisia me no wo kasɛi nipa no ɛda ayalesabea ɔmuntimi hwɛ no ma ne mafi ntɛ infact nya me na mo so ama de ɔde yale na brɛ me ne de ɔpɛsɛ nka me ɛkɔ no so sɛ de woyɛ akwankyɛ no ɛma me no
1: sɛ wo ba ɛma mo obi adin
3: me pacho wo kan sɛm kyerɛ me bato wo mo din na ankyerɛ me de ba wo kan de ɛkɔ so so obi na ayɛ me saa ɛne de wo kan ne nyina
1: na me ka sɛ wo pɛsɛ hu no kure wo mo de a gye akwankyɛ na me yɛ den me kyerɛ wo no
3: me pacho ayɛ
1: enti de na wo bɛka kyerɛ atiefo ne adɔfo no mo tie bia bɛma bu bi ne da so asan bia tɔba ha de na bɛka kyerɛ wo
3: me pacho de me kan nyina ne sɛ sɛ obi tie a asɔfo no dɔso ena bebere nso ena ye kwa ye huhwe me kura me ba nyana na me nim sɛ me ba me huhwe enso in fact me ba ye no odifo nyankopon hyira wo nyame na mo so amene ma nya ho den afuo no me koma bibia nsi bie mu a na sɛ me ka kire obi sɛ ɔno nso ɔmmera na ɔba erade befa wo so amɔ no nso anya na ho tɔ
1: eja onyame nhyira me pa cho twen po ene nyame ma eye odifo akwasi amankoe ne me papa bi ewo menchen be kon ho bisana kwa so diasi ene di awrade aye openi mema wo ache
4: ye aja obrimpom
1: na apome
4: onyame tu minti bibia aboko
1: e pa cho ye fra wo sey
4: a me pa cho ye fra me na na usu ansa
1: na na wadalo ma ofri fa hene bae
4: me pa cho asante mampo
1: asante mampo na na wadalo ma obetumi aka kuro na wodi akunya na na se ombeso obeka
4: a so fu we de misiro aja radio ni ko achiri bibinti what the Ukrainian fan talk akra but ever the meeting na na wusu nku a me boye no sentiment pon ni pepi ni me ho no pa
1: apani na na wadalo ma e de na esi de na urade aya peso kashe nya meden enimo nyam
4: sofo de di kanya min shira wo na tiefo so omutie wo no omo nso enso en nya omo nso en na wase mame e wa de kese ya nyankopo anamo so aya mame sofo medi wo hene e ko be 25 years ni na sofo nempanyimfo zin toma akata ade so obempon misisisi yadi bi ebenyi mprintna me so misisini mekotodwe metnase ana menase atata menbudu nse mia so na atom asofo enam so nze be maso de usisi ye ya pe na se bi akoso be mem asofo me yele na hana ha wotuwi sofo mintiminko mintiminko amase se oba nkro twetwe fa me so se bi sofo nyi akonwa kure ya se bi mete so a e bi kura se bi nka me sa bi nka me yele kwa kwa e bona wu machi sofo hi fa na me mfa nko ye nsilem chini di apaya le sa sofo nu sa hi mfusu le se bi eni akonfo ni malamfo ni npeni bi ye fira se bi ombo aye sofo ya titi misisi ni ye di nuro shim ni ye den ma ye den ko ti akuna mete wonka o radio so ti mete wonka no mete ni me bi ekoso ni se bi hama ni nrua wo chiri mu no nse so fu bi obiti mi abo mete mi de so fu pa na ba mi de so he na be so he because of say so fu be bi mete ye china stra me ho anto men mi de mete wonka me se me be so aye dey ahwe ti mi ba aye no so fu ke hinta se bi chire mu ma me hu twile me afri se so fu makonwa metena so se bi ye di asema metena so wo ka kire me se akonya no bi di bibi abehye akonya na se abra minimum da to kan no so fu no ma dwini me na ti mi anka se mi ko fie me ko hwe ye no se ma konya ni yetimi etwa ba bi kitu mo bi di edura ye dai abehye se edura na metena so no ena se abawulo mi sisiri mu a edi se sisi ya de na ye dai abra me so fu mi chini na mi ko gie edura me no ma duro no kura na edura ni se bi so fu mi hu sa kira ye mpo a efi se se minimum sa konya ni ndi me sa ko tena konya no so a na fe de ya de na sa ye dai ajaji se mu emuro ben hospital ben kwalebu ye di mi chi mi fidie mu mi sisiri mi ko tuge me ma me ho mi so e mo ti wo ka sa se mi chere mi hu dwire me no ya de mamra ka kadem so de pa me kwa me nkohwe me kwa kohwe makunwa ne ho ya pa na ade ne hyo me so fo ade ba ko se se bi kura francis ka mi fie kura na wa ka me ka se bi kura na ade akohwe ho pa so fo unni mi fie unni ba bi makunwa si me kwa me kohwe na ade ne hyo na de mi twi ade no na ka se me fa ade ne na mde ade ba na wa ya ade so fo ya ade a se mi so fo mie mi nwi aboache boati anu ne me pra kunwa no me mi nwi anu ne me pra kunwa no kunwa no anya no se wonu ne di mako bebi akogye ade abeshi o se be ya enka misisi ne me na me bubu ogu dem na nka kunwa no se be ya ka je se be ya alefo de ya ye mfa kunwa ne nyeda e ma no
0: sofo se nya me adom ahoto aba
4: ah sofo don opa bitim ko pressa be 30 ofi
0: na na wadaloma sisi ene chance yesa ye wo ya no edi bese
4: so for me for many more so for best 7 years ni
0: best 7 years o ba ha so bosu mesen na wotwe sen ni
4: so for me ba em fas afri me nyata dulis
0: na wotwe miensa
4: na wotwe miensa
0: ti wo hwe 5 7 years ne na wotwe miensa na sesa ye ewum
4: so for me sisi so for me kuntu ade ni firi ho if me ku yade ni firi kunya ne nchem de ba wo ya ade ma me so for ifu wo pim ne se mi sisi ni yirae se mi kutu bieni yirae se mi nasi atata anu e yire sofu mehudi ye ya ituko ya e filo pepe mne e mebi
0: nana waka wakumi wa watesu se sofu, enye enada
4: sofu mekima kunye tuntuma meteso
0: se diye esi eni diye uradia ya na waka
4: sofu sebi facheme mehu sebi utu sofu sebi menye fri meche huu
0: endi ya nukule
4: menye fri sofu sebi nyami ya dumabobla sebi kaa kure ye dumakura nyeri kwa miwa makuma ku 5 Isofo yan ba se bi se mbi chokundu ba ska be na ade be mame me ba se bi lankuri sa na mbi se bi me ahun se wonse mi yusu nti se bi be bi nyankop adon bo bo bleduri me be twantro wa se mi wehun se se bi menyale yale ya de bo ya nipa bo ma na ho ana
0: e na nti de na be ka chire nipa oti akosi amankwa
4: de me ka chire mu se sofo na min shira wo
0: amen
4: se de won fa nsu nyine wonu mu ngasa no ti ye na sa odwuma sa na de obeti wu no mo nyara disi bi ofla apese oti bibi wona suma nsaade waba mi madansi no ofuntua na momra ofuntua na monyedai no mara wo ba mi wogidi ese ona wo yale ese problem bi da won so wono me die ndie ne sisi yade o banyankopwa na musu otu ase ma mkotudwi ama matu ase minim obi problem bade meka chene se omra wonchai na nyame na wabo wa obabo wa
0: Abusuade asi enanana aka no so ba so nya adanse Evladin Shila Abusuafo ne nyame ma eyi odi fa kwesi amankwa ni me papa be o menche twi dem po nyame na madom tumi so ayebia ma no ebeko ne chegusa ne kwanso de asi ene de Evlade aye papa me ma wache
5: ya me de sofo
0: na apome
5: onyankopon adawro ma no mpa ibo adawro ma ene de me ho ye
0: me pa cho ye flawo se
5: me pa cho ye frem eja abeblese
0: me pa cho free fine na bae
5: free bo asi tutuka
0: Edie na esidie na Awurade aya peso kashe nyamedi enimunyam.
5: De Awurade aye nyina ne se sofo me ba ho na me yale. Me yale be 12 years. Ana me Johnson tentem. Timi de nemi me se me call hospital me nemi se diabetes, so me se nya diabetes. Na me prostate no ene ho ayde e ho aka. Timi tie won shila FM. Ana me ba ho. Me ba ho na ama me duro. Ntuma me duro na sa akere ma de ena me ko yeye. In Sri Lanka Nyankopon se Awurade na madom so amen ne menyun so tentem bi obi ametim junso so 10 a day me dai amesole ma junso me dai amesole junso sa baize no since amba ho no se se de ma junso ai mi nu na de ba ko ye me nwanwa pa sofo Awurade afa so aya ma me magie di pa ne se sofo na me ko toilet na muja me ko ko butimi yiba na muja nso di akiri ya nso me baa me de tu wani me nso na atena me so ache bamba me de tu wani na ma me duro no sisi moja na jai me kokobo no su nyima biem ntia no ntine na no pe wate me nkan na etie fu mu tie me ete me nkan de nyame afa so aye no ebro adwene ntiasie na ese me ka na obi wo saa problem ni bia ontu ana mo no famra sofo odifo akwese ma nkwa nche
0: papa ya lue ya obobosu e baa ye no tu hu ana mo
5: sofo ma kwa sofo mebre ho majiji ya bibidru bibiranom doctor si ho enju ni nina sofo mako 10 years ni enya asem ketwa nti obi tia mako machini media nante enju me enya solution bia kopem se urade adom me ba wonchen a enne me kokobo no moja ni nina ne johnson tentem ni nina prostate no nzo no nyame adom a me se no bibia yeye a chese me be mum kura na ye me yani nanso agyan
0: abusuane yesi no obai ye kire na de o ye nyame aboa no wote ho ye de wo so bra obai be nye bia kan nyame nhira odofo ene nyame ba ohu adanse ahodo ankrofo di ohu niam a urade sunsum ne tumi ne na hode eye minim ba bia wo minim ba bia wo te minim ba bia wo da minim ba bia wo firi me wo kuma se bo kanche benya ka wo sofola e dia ba esue bo ip to benya bia ba kejeti apampaso benya bia ba se ya dutuo eye dua bo eye ntoyale e twere ana edam awo ana stroke pressure ana asthma de minim ne se wo ba fiedi ampo nyame edene nsa bekan ahoto woje fa ahodie ebeye wokra ani woni padua edia baabi awo bia baabi awo bia baabi awo bia shia mebo kanche shia mebo kanche omomudi adanse nyina tu anamo ba yo ntoso ba usu benya adanse ye ntie we ni ensole
1: abusia fo ni nyame ma ayi odi fo akosia manko ni me papa bi wo menchan ena no pei ebe kono ho abusa na kwanso de asi ene de urade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
6: ma je osu nyame nyame di fo
1: e pa cho na poma
6: nya obadu adom ne wa mpa badom na kwantra dom tumi ho meti ase
1: openi ede na asi de na urade aya ama no pei opese wo kashe nyame di ene manyam
6: odi fo na pei me ba onche na nya boni na asada na mede ma ho se na me yare me ma mu yare mpin so ana emu akeka mena nsu fita bi efimu ba na machia na ntia bodifo me hu kumase has radio kwa menko so me asofo menko mo nchen nyere fem so asofo e woso ma komu nyina so esi odifo asu we se mema so se ma asofo ma boka na metie u na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nka one bae odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me nyira wo ye se me nchen nya me difo ye obra wo che ma kwanchira me kon ye no odifo me min sufite fimbe ma mu bawo de we ke kamio se dan so anso agu hun nyina na ne nyina agai odifo nya mi hira wo odifo ade ba ko sa ma kwa ne se na ma bi electrical store ewo dun kwa wa na me tonto na adan hun nya ma electrical appliances but ne yan toshi ban shan ka so bra ba ma ma ma mi o yubi a ye ntwuma o ye na ntwuma sam na no odifo bra me ko yusu ne me sto mu menya sample na me jiska odifo ntina ma na me to na ma ba wo nche nya kupo hira wo no ntina mu ntwo nyo kasi pa nya mishira pa
1: me pacho ya flow say
6: me pacho me ni Mr. Watch
1: Mr. Watch le kwadaloma wo yale ye edibe sen
6: odifo be be mfinsi ya konfinsu ni
1: unya be mamu yale ye kobasa wo jonso a ne mosheshe wo ne sufita ba na mfinsi ya e konfinsu
6: me pacho ya odifo pacho
1: na ohwe mfinsu atwam ene na wo twepe a wo ne mishia na sesaye aba
6: odifo e won ene kwa na e mwan wan no because in shelf am so odifo asofo ma onkasa ma bom ntwenso sto my hoche entin mko na mapaba ma nshanso ye bebe ho na me radio da de bi ho na meti afika mapaba na mmu ukase me radio se se ma kobia kobia kobia bi na sa mo na omna me so ho hwe na nne ma me tu hu jidi na ma ba ya odifo na otwe ni nyina chai
1: ye da eladi as ebusua we ene ne esi we ni de elade ye se wo so ba oso benya adanse me din odifo akwesi amankwa
0: Mame papa ya jene ya sika kume jena buwa kwa kuwenu ebi ya wudi ya yejuma sem sika sem shame mami wa nini kunudo efuo ya ye enchima ma asase na asase dene nepa ama huwane na asoleti ya huwane diwa kuja huwane ya tono wama no shepa pei wabatu buwa ba kwa kumunu mami inu nejuma nye osana yalwe wabaye nyami ya dum yalwe nuko ene enchima na so ya ye vima anu nejuma sem ee san ee tumpon odofu wote wade nsemi yu huwano mi wabu kanche me pacho wo flame me di nkomo wo fun so sesey na wa mama nim amama anhwechi na sunsun na ankyere me niamana ma anya ama wa unya adanse eni pa uja de wo ya o wadaje ebia wutie me manso ne mpata ma nwan kwanta jakobu asante be kwai atobi ase akonfidi breku asinfosu ni wadobi ase dompa ase atobi ase plaso wo bo ase dunkwao mpata mo ba bibiala fo kumaseka ebesi santa ase runabout fatro trouble so for lie who do so for lie wa beba so for lie bia ba bi o mu lodu ba bi ani ka no e ho a trotro station wa ho mu lodu e kropon sase bo kanche e kropon sase bo kanche fubi usu besi bo kanche pentecost asore na ho ka ni si wa bonsem futukwan bi da ho wanante kra ye miti ba akope ni wapie nkwantanan so busa obi ya won kwantanan so se do oton okoko ni opamade ye ni oye bodwa bodwa busa won so hwe so fo amankwa e ye tia wa number ni 0241 74 6595 0241 74 6595 Utie me soko by ampa yo kwa ngoma ene sa area ho baby biala fakabla so fulai santase anyinam kotwi pechi tredebo frodu eprehiman febibla so fulai agle kenze ma akro mo ase yabe akosomo twade afon ase tabu febibla so fulai ye nyina ye nko ba bia ni be wulodu ba bia ni kan no bo kanche trotro ye besi bo kanche pentecost asore dan ho ebia wutie me ba bi te se bo shabla pohima manfuru masue fana dan kwa me febibla so fulai ado ato ado manu bra so fulai patase bra so fulai wo wutie me atonzo putoja ja ache plam so kokofu wa deje sra so kontan ase febibla so fulai ana kejetia pampa so wo benya bi edia babo kanche eyire so paso afreme 0209 41 10 10 0209 41 10 10 ebia wutie me bremai ma kru kono ma franjo kode ebo ho ne ahinkru fa bibla so fulai ofeso abofo kenkeso akoma dan tachima fa bibla kejeti apampa so wutie me tafo nton so abo so fa de ma ponte ha medoma fa bibla so fulai ma mutie me de chem so kro frum aso ase abo abo Pakoso, Asokole Mampon, Bantama, Abrepo Junction, Stadium, Sobolo, Ahensan, Angulaga Junction, Asqua. Yenina Yem Fabimla Sofulai. Ejase de Duyakon Kote Tech Ene Kentin Krono Fumeswa Kwamo Oyoko Efijase Kumewu Ejoso Ene Kwaso Empotem Wenina Jason Kwanta Asankale. Bonfa etiwa achiase mkoko yenyina achemoda ebrem febi ebesi tag janche febi bela sofulai ebenya bi ababo kanchi anopeya anopeya anopeya eyebo kanchi pentecost asore nana echi baabiye ne kwaso aha nka we mpase etie nyina so srebo so betenku yenyina yemesi ipt sana the same thing ya yetie ewo eye mankan so djama pokro mechem fence ntensre kunsu yo so mpase aso anopar ka ne do fa kuropon a ka chodo ba ni so besi bokanchi pentecost asore nana ho e do fa bu akwa wasi ipt baabiye wo free baabiye busa fo nyina kwan freme 0241 74 65 95 0241 74 65 95 Oba wa fodi ya wode support ye 100 Ghana. Oba abo aho feska tu botom. Bibia ni ya wetima toto ye gina so aye wadwuma. Ohun adanse ye mu asoto. Adanse ahodo ankrofo di ye. Omunyina tu anamo bai. Ye frɛ won kra ye hwɛ won achi. Sunsum ne kyerɛ niamma. Odi so toto ye ye won adwuma. Hwɛ se wo di adanse ye. Wo ye nipa te se wona. Maame fa wo habra. Papa fa wo habra. Na ye dena ye re so paso a. Usu benya adanse. Bra na ye breme sole. Je number no. Number me dema woni nyina e wo WhatsApp e bia e wo WhatsApp wutem online outside Ghana any country numbers ni nyina e bia wo WhatsApp enti freme ye be di nkomo 0273 528 545 0273 528 545 wode ba bia wo free ba bia be kwa adwuma brantem hwe wana wo ko bisa fo enyina kwan wo frere sofo me be o memfa hen ye be dalete 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0209 41 10 10 0209 41 10 10 0273 528 545 0273 528 545 Afi me swale frame na yenin komo. Euraden ka ho. Euraden hwe oso. Euraden nyina wachi. Euraden tren mo mie kwan anopae won family. Ba bia wo ba bia frame na yenin komo. Shalom. Bye bye.
7: Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa Mispa Worship Center. Ono funu chini kwa eye Bokanchi Roman and Pentecost asodano. Udi fwa sori biti mne di nkomo. Biti mne di nkomo biya oso nidi biya hano. Biti mne di freno. Ansana. Kwa mwifri be bako di biti mne di na ha. Asa mwifri hako. Freno eni ni nkomo.